0: ایک دو دن نہیں, ہم آپ کے ساتھ ہفتے میں ہر دن چلتے ہیں, اسی لیے آپ بھی چلیے 79.1 برس وانی کے ساتھ.
1: بھائی ممی پاپا کی طبیعت کی بہت ٹینشن رہتی ہے یار, ہم یہاں برسبن میں اور وہ انڈیا میں اکیلے ہیں.
2: تو اومسوگ سے بات کر, انڈیا میں ایلڈرز اور دیویانگنوں کے لیے ان ہوم کیئر دیتے ہیں ایک دم پروفیشنل طریقے سے.
1: ہاں لیکن بھروسہ کیسے کروں؟
2: ارے اومسوگ ایک آسٹریلین کمپنی میپل کیئر کی سبسیڈری ہے اور میپل کیئر این ڈی آئی ایس کا رجسٹرڈ پرووائڈر ہے.
1: اچھا مطلب اسٹینڈرڈ اور رسک مینجمنٹ بھی آسٹریلیا جیسا؟
2: بالکل, کھانا دوائی ہیلتھ چیک سب کچھ جیسے آپ خود دیکھ رہے ہو.
1: پھر تو آج ہی ویب سائٹ دیکھنی پڑے گی.
2: ان کی ویب سائٹ www.omsog.co.in ہے, بھارت میں نمبر +91 8448 3813600 ہے اور آسٹریلیا میں 0470631801. پیار اور دیکھ بھال کی کوئی دوری نہیں ہوتی بھائی. اومسوگ, کیئرنگ وِد ڈگنیٹی.
3: Welcome once again to Sangeet Ki Jhankar on the station 79.1 Brisbane. Your host Feroz Khan looking forward to the pleasure of your company.

نه من سمجھا نه من جانا جو بھی تم نے مجھ سے کہا ہے سینیوریٹا مگر پھر بھی نہ جانے کیوں